0: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
1: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største hits.

8000 Bodø. Gi deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.